ya khortang dok so song ba sa dok reng ma ten ti ga ga ba sa kol mi dang dik ba dong dik bi dok na ra ni mong ni khota ko khnai mi nda me sok ba dok la da ba chi ba le na song a ba na ba ba ba na du ba ga ba ni di selan si nga na ti wa ma ji ra ko a ga nyuk na a ro so ba su ri en mai tho ya ga na nangkore sari sagno sari angara angade aji ko gdeng ko grong na ama ko khanji ko nam sang na ni se bara bawang u pei ni bawa cha pei ni ni sa angade bara na ga ni aya iwan song dong na iwan a chai na de lang do me ko papa hinan kenni ruan du ga de bari bag khag bana bag si ruan du de nokur ja le ngi ki khnu ba ham chak jawa bu bela sara dum no do krok ke khnu ba bai jawa gna na na ga ni na ji sala ra da me wa mang ba ga ni na na ngi nok chak o de sari khna ba yo song dong pha nok chan iwa acha pha aya ba da ki sai de lang du mu ke bara bari bang khang bara wa thag ni ma dawan dengan khadila chede kenin do ya gari na na me me kwa ka gunan dinu mai men ke bana songa songa ba ro ku bana songa ni di selba sini na so bo daw da gari na na zala we ku bani sari tawa thri ku bani ama singa de tachi darin isu angara chori yara namun yara jigen ni wa sari aru manji thak thak ko aga no dum na da re me ga do bo sari ga khat bo aga de no gri agri ni sari ne han ki swar ga gda dakka ya nok skara phala ga dakka ya ni gi se aga ni na prin chol ge na bang bang anga de brin la pari na sari han tan thura sap swa hole thabak bakari na ama mai ku chai mai ko ni na so ru phag no da wara akka du bu do ki na sari tra bakra chili ga ama mera ku do un kha chai na sari ne ka jan tu mi ne bu ki na ama ne mai ku cha pha na ru pha na ni aga ni na na ji se ba cha ba da ke me no ku na do na no ku ga ni wara abhi tha ko de ko नोग आरो बाजा मन को खानजी को निकिना ना आया नो नो हाय मखा ना बार माजो नो नो गीजा बाजारो जो ना आदे ग्रम तक लियांग दियो रकम तक नि गोरियो ना आदे जाकनांग जो नाम फाजो ना आदे नि आगानी ना ना वा दाव गमर सुखबाग बारांगारा बिनि नुद्रांगारा अंदाल मन खानजी ना आगानी ना ना सारी सोनि ओदे जीसेल सोंगो सायो दे na aba songdong phabuda na aba hasa phabuda tha ma lo jao ba ni ma to ngam jao ba songdong phagno apsan na ki aga ni na na anda ke na dikhi o khat ba jok na ai ya na su ba ba ma ni ya dikhi se na hoi na ra gu ni ya bara a bi ko khat ji ko gro na nam se ni bar ai yu songdong ai bu yu a chai bo tel mu tamolu jaba minma dognam jauba bari bang khang gbade delang do mak gbade chiru agat gbade ware samse gbade are gerek bagru ne are gbade ba da khruzen da awara indogna hoe gumi dikhi nan ko ba hani chisek brina tanga dikhi ko ba gori gen chiru ba ga ba phap thar ko na ma nana dikhi ni agani ha mungma wa ka mukla ma na na bandi de chaji ani de panti na ni aga ni ha che ya chira ba na song nan ka di kha ma na nga ka di kha do ra nga ja de ja khur ki ni tin ko de lang do ma ka ba de ba ri bang khang ba de ni aga ni na wa mi chkrang ba da de me ma ka ga do chari ga do ji yo bo kha do na soga ba sa do soga do ba sa do siwa san signo tanwa san tanlo adat san ko ba tega do na mai ku da